tywydd o blad i cw. Trwylwch gael gen y fus, paltys slan i sgyl. Yn rwys y teitym sias mewn clywysod, sy'n erfiain am drocht chwtorwch.

Sy iawlwch fach o sylen, sy iawl y leid gein. Fa sy'n mae'r lwngen sioli, eith cwyn bwy o och ych ddien. Bach anio'r clawn yn dyl sy'n hioli, gyd gwyn o gael.